0: na mahapon ko na ni ko ke na nun taina ina nun wa ke ni kanon ham program yon tani me wa ke
1: I can do all things. Dauri, dauri, kai, invest.